вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.
1: 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

the light Oh, but they were dark and deeper than the night

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, і ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. На Одещині загинула людина через російський удар Іскандером. Ще троє людей постраждало, атаковане аграрне підприємство. В результаті атаки росіян на Запоріжжя загинула людина, ще троє постраждали. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. Також стало відомо, що російський дрон в Харкові влучив у багатоповерхівку, пошкодивши будинок. Російські війська на Костянтинівському напрямку втратили близько 910 військових за місяць. Серед них – добре підготовлені штурмовики та розвідники. Про це повідомив пресофіцер 100-ї окремої механізованої бригади Сергій Хомінський. За його словами, лише в період із 16 травня по 16 червня в смузі оборони бригади російські війська втратили 395 загиблими та 515 пораненими. Загальні втрати за цей період становлять 910 осіб, що за оцінкою військових еквівалентно приблизно двом батальйонам противника. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц знову заявив, що Україна не може стати повноправним членом ЄС, поки триває війна, і запропонував проміжний статус асоційованого членства. Очільник Німеччини раніше запропонував для України новий формат Associated Member як проміжний крок до повного вступу в Євросоюз. За даними Reuters, цей статус передбачав би участь України в самітах і міністерських зустрічах ЄС без права голосу. Прем'єр Британії Кір Стармер сьогодні оголосить про свою відставку. Він також має намір представити чіткий графік свого звільнення. За інформацією Reuters, Стармер дійшов висновку, що його подальше перебування на посаді більше не є можливим. У публікації зазначається, що якщо Стармер піде у відставку або його позбавлять посади, це означатиме, що країна отримає сьомого прем'єр-міністра лише за трохи більш ніж десятиліття. Це найвища плинність кадрів за майже два століття, що відображає обурення невдачами урядів Британії у покращенні державних послуг та вирішенні таких питань, як нелегальна імміграція. Російські удари по портах можуть скоротити експорт українського зерна майже на третину. Про це повідомляє Reuters. Через посилення атак на порти, судна, залізницю та енергетичну інфраструктуру експорт через Одесу може впасти з нинішніх 6 мільйонів до 4 мільйонів тонн на місяць. Про це повідомив заступник міністра економіки України Тарас Висоцький. Проблему складнює те, що понад 90% українського експорту проходять саме через чорноморські порти. Перенаправити вантажі на Дунай можна лише частково, не більше 1 мільйона тонн на місяць. І така логістика вартує значно дорожче. Повідомляється, що збитки портових терміналів з початку війни вже досягли $1.5 мільярда США. Одночасно зростає кількість ударів по судах, що підвищує вартість фрахту і змушує судновласників уникати українських портів. Для України це удар не лише по аграрному сектору, а й щодо валютних надходжень у військову економіку. Крім того, країна забезпечує близько 6% світового експорту пшениці та 11% експорту кукурудзи. Тому наслідки можуть торкнутися і світового ринку. Частині учасників національного мультипредметного тесту анулювали результати. Про це заявила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Вона зазначила, що за ходом іспиту стежить інструктору та камера, а система захисту не дозволяє відкривати сторонні ресурси. Водночас в Українському центрі оцінювання якості кажуть, такі випадки поодинокі і не мають суттєвої динаміки порівняно з попередніми роками. До інших подій. У міжнародному автомобільному пункті пропуску Устилуг прикордонники спільно з митниками, за інформацією оперативних співробітників загону, припинили спробу незаконного переміщення товарів через державний кордон. Під час огляду транспортного засобу марки Peugeot під керуванням 56-річної жительки Нововолинська в автомобілі було виявлено незадекларований товар, а саме 200 штук одноразових електронних сигарет та 50 одиниць мультитулів. Виявлено було в коробках та сумках у багажному відсіку мікроавтобуса. Вартість товару буде встановлено додатково. Його вилучено на склад митниці. У Луцьку на тверезі молодик наїхав на ногу поліцейського, коли той намагався його затримати. Інцидент стався після 23 години 7 березня цього року. Двоє патрульних отримали повідомлення про ДТП на вулиці Потивні. Там водій авто здійснив зіткнення з іншим автомобілем, а потім втік з місця події. Патрульні виявили транспортний засіб на вулиці Задворецькій і попросили зупинитися. Проте нетверезий чоловік проігнорував вимогу та рушив автівкою. У той момент він наїхав правоохоронцю на ногу, спричинивши біль. На судовому

0: Обвинувачений визнав свою провину. Мовляв, після вчинення ДТП злякався, тому почав тікати. Коли зрозумів, що його наздоганяють та хочуть затримати, то злякався ще більше. Потерпілий будь-яких претензій до обвинуваченого не мав, бо той відшкодував збитки. Суд призначив чоловікові 2 роки обмеження волі, які замінив роком іспитового строку. На Волині після вкусів кліщів 2 чоловіків захворіли на вірусний енцефаліт. Захворіли житель Ратнівської громади та житель Самарівської громади. Про це повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Ймовірно, обидва інфікувалися після вкусів кліщів під час перебування в лісі та на прибудинковій території. Наразі вони отримують медичну допомогу. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, Волинь належить до ендемічних територій щодо кліщового вірусного енцефаліту. Найбільш активний природний осередок захворювання у Ковальському районі, це територія колишнього Ратнівського району, де впродовж багатьох років фіксують більшість випадків хвороби. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Палама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Радіо Аверс.

0: Дуже і дуже швидко і непомітно, а для декого абсолютно нормальний був темп, гарно провели час, можливо, насолодилися відпочинком десь біля водойм, кому як це вдалося зробити. Ну і відповідно тепер з новими силами давайте повертатися знов до робочого процесу і знов будемо працювати. Хоча погода нам тут пропонує неприємності, ну можна сказати неприємності в лапках, у вигляді підвищення температури повітря до 30 градусів і вище впродовж цього тижня, але тим не менш, друзі, є різноманітні засоби, як можна рятуватися від спеки, не забувайте про них, ну і, відповідно, тоді будете почуватися абсолютно нормально. І обов'язково бережіть своє здоров'я за такої високої температури повітря, яка прогнозується. Про що ми поговоримо трохи згодом. Ну, а наразі нагадаю, що ранок Заверсон триває, для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. Давайте далі поговоримо про те, з чого ж все-таки починати ранок. Якщо ви, наприклад, не бажаєте пити кави, тому що вона може дуже негативно впливати на ваше здоров'я, ну або ж не надто негативно, проте все ж таки так впливає, що їй може підвищуватись тиск, а особливо за спеки це дуже погано, ну або ще якісь інші такі не зовсім приємні моменти трапляються, то відповідно можна шукати альтернативу. І ось 4 напої, які здатні замінити каву. Охочі починати ранок без кави повинні звернути увагу на воду. Це максимально простий спосіб поповнити нестачу вологи. Відомо в тому, числі ранкова, також головний біль та відсутність уваги багато в чому викликані саме зневодненням. Випивши склянку води, можна вирішити цю проблему. Протягом багатьох років альтернативою каві є чай. Його можна готувати за класичним рецептом, але краще використовувати добавки. Найбільш класичною є лимон. З цитрусом смак напою змінюється, його можна вживати навіть у холодному вигляді, що освіжає літню спеку. Крім того, чай сприяє виведенню токсинів із стравної системи, а це позначається на загальному стані та допомагає боротися із зайвими кілограмами. Не менш корисною є добавка куркуми. У такому разі знижується ризик серцевих захворювань. Крім того, вчені довели, спеція провокує вироблення серотоніну, речовини, що підвищує настрій. Так. Ну, а ті, хто прагне снідати ще більшою користю, можуть обрати собі смузі. Напій зі свіжих рослинних продуктів зарядить організм енергію на весь день. Фахівці рекомендують надавати перевагу овочам, а не фруктам, а також радять додавати пирі та спіруліну, що додатково посилить антиоксидантний ефект. Ось так, друзі, якщо вже хочете максимального результату, дослухайтеся до цих порад. Ну, і, звісно, хочемо побажати вам всім бути здоровими, не хворіти, берегти себе і залишати з нами на хвилях радіостанції Аверс, адже ранок з Аверсом триває.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Сумані. Аверс FM.

8:15 на годиннику, друзі. І сьогодні у нас понеділок, 22 червня. Знову новий робочий тиждень розпочинається. Сподіваюся, що на вихідних у вас все було гаразд. Можливо, для такого не промайнув.

0: Друзі, трапляються такі ситуації, що ви, наприклад, вирішили скористатися якимось шкіряним аксесуаром, мається на увазі та сама сумка літня, дістаєте її і помічаєте, що на ній вже є потертості, десь подряпини і так далі. Проте, не варто поспішати одразу позбуватися цієї сумки. І також не варто бігти за спеціалізованими хімічними засобами. Вирішити проблему можна з допомогою фарби, але підібрати потрібний відтінок вдасться далеко не завжди. Проте нерідко так трапляється, що барвники, нанесені на сумку, залишають сліди, що потім важко виводяться на одязі. Натомість скористайтеся, друзі, будь-яким жирним кремом, призначеним для зволоження шкіри рук. З ним ваша сумка стане м'якою і блискучою, а невеликі подряпини зникнуть без сліду. Косметичний засіб необхідно нанести на ватний диск. Спочатку протріть диском явні потертості, а потім розподіліть залишки крему по поверхні сумки. Після такої процедури, якщо проводити її регулярно, сумку можна навіть буде сплутати з новою, друзі. Да? І, до речі, використовувати крем можна не лише для сумки, але й для інших шкіряних виробів, ремінців для годинників, рукавичок тощо. Можете і на взутті трішки спробувати, ну, хоча традиційно спочатку спробуйте на такій менш помітній ділянці для того, щоб побачити, який буде ефект. Ось так. Бачите, не обов'язково дійсно одразу впадати в паніку, що у нас трапляється досить таки часто, не обов'язково викидати. А ось просто зверніться до тих косметичних засобів, які є у вас під рукою, зокрема. Жирний крем для рук від сухості, і він вам допоможе побачити, яким буде позитивним результат, як гарно виглядатиме та чи інша ваша шкіряна сумка чи шкіряна річ.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

0: вмикай та слухай. 97,2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Well, I bought that drugstore out of Red Roses.

0: мене. Друзі, важлива інформація. В Україні частина пенсіонерів може отримувати щомісячну доплату у розмірі 1000 гривень, і право на неї, щоправда, мають не всі. І йдеться про категорії громадян, які виконують визначені законом умови або належать до груп, що потребують додаткової підтримки. Доплата встановлюється автоматично, без подання заяв, але лише тим, хто відповідає певним критеріям. Насамперед, доплату отримують пенсіонери старше 70 років, якщо їхній розмір пенсії не досягає встановленого мінімального рівня. Держава таким чином компенсує різницю, щоб забезпечити базовий рівень доходу. Окремо доплату призначають людям з інвалідністю, а також тим, хто має тривалий страховий стаж, але через низькі зарплати в минулому отримує мінімальні виплати. Право на доплату також мають військові пенсіонери, які вийшли на пенсію до реформування системи грошового забезпечення. Для них 1000 гривень є частиною поетапного вирівнювання виплат. У деяких випадках доплату можуть призначати і тим, хто доглядає за людьми з інвалідністю або має статус учасника бойових дій. Нагадаємо, доплата не є постійною гарантією. Її розмір та умови можуть змінювати залежно від бюджету та рішень уряду. Водночас пенсіонерам радять регулярно перевіряти інформацію у своєму електронному кабінеті на сайті Пенсійного фонду України, адже система може автоматично нараховувати доплату після оновлення даних про стаж чи статус. Ось такі новини на даний момент, ну а більше традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтесь з нами.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановання, і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Одна людина загинула, ще троє поранені в Одеському районі через атаку Росії. Ворог влучив по території сільськогосподарського підприємства. Сталося займання автотехніки та паливних ємностей. Зруйновано складське приміщення. Інформація щодо постраждалих та наслідки ворожої атаки уточнюється. Ворог атакував безпілотником приватний будинок на Запоріжжі. Внаслідок удару в будівлі почалась пожежа. Загинула одна жінка та постраждало ще три людини, серед яких 11-річний хлопчик. На Сумщині російський дрон атакував будинок багатодітної родини. Близько 4:50 безпілотник вдарив по будинку в районі села Зноб Новгородське. Внаслідок атаки загинули хлопчик, його батько та бабуся, мати та ще двоє дітей отримали поранення. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили 79 із 88 ворожих БПЛА. Також РФ випустила балістичну ракету «Іскандер-М», зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях. У ніч на 22 червня російські військові дроном атакували у Чорному морі два цивільних іноземних судна. На турецькому суховантажу спалахнула пожежа, загинув громадянин Єгипту. Як повідомили у військово-морських силах Збройних сил України, внаслідок удару ворожого безпілотника по суховантажному судні Туреччини виникла масштабна пожежа. На борту перебували 9 членів екіпажу – громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Враховуючи складну обстановку та загрозу подальшого поширення пожежі, екіпажі катерів ВМС Збройних сил України успішно провели рятувальну операцію з евакуації екіпажу вантажного судна. На жаль, серед них є втрати, заявили у ВМС. Зазначається, що цей випадок вкотре демонструє, що РФ продовжує порушувати норми міжнародного морського права та створювати загрози цивільному судноплавству. Ефективна стратегія для завершення війни Росії проти України полягає в тому, щоб позбавити Кремль ресурсів, які дозволяють йому продовжувати агресію, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, йдеться про комплексний тиск на Росію у військовій, економічній, політичній та технологічній сферах. Правильна стратегія, щоб змусити Путіна припинити війну, полягає в тому, щоб позбавити його кисню у військовому, економічному, політичному та технологічному плані, пояснив він. Міністр наголосив, що Україна вже робить свій внесок у реалізацію такої стратегії. Зокрема, Київ застосовує далекобійні санкції проти російських об'єктів, завдає ударів по проміжних цілях та працює над логістичною ізоляцією окупаційних сил. Водночас Сибіга закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію за всіма напрямками. На його переконання, накопичення критичної маси таких кроків може призвести до реальних змін та змусити Росію переглянути свою політику. Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що загострення між Польщею та Україною – стратегічна помилка. Він зазначив, що подальше поглиблення конфліктів між політиками України та Польщі є помилковим кроком, який шкодить обом сторонам у політичному, економічному та репутаційному плані. Волинь знову втратила воїна, який зі зброєю в руках захищав волю та незалежність батьківщини. Передчасно зупинилося серце Луцика Сергія Йосиповича. Колишній військовослужбовець, учасник бойових дій, житель села Березичі 1980 року народження, помер 20 червня цього року. Поховали захисника України у рідному селі вчора. Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна із Нововолинська Віталія Мінчука 1972 року народження. Він визнаний загиблим 21 травня 2024 року на Донеччині. Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде оприлюднена згодом. Рятувальники ліквідували пожежу сухої трави та запобігли знищенню вогнем господарської споруди в селі Борохів Луцької громади. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу та не допустити поширення вогню сухої рослинності на дерев'яну господарську будівлю. Ймовірною причиною займання стала

0: Необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. У Луцьку на вулиці Дубнівській сталося ДТП з постраждалою. Зі слів очевидців, відбулося зіткнення двох автомобілів. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. На місці аварії працювали медики, правоохоронці та рятувальники ДСНС. Медики на місці ДТП надавали допомогу жінці. У постраждалої попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Їй надали невідкладну медичну допомогу та доставили до лікарні. Такими були новини на цю хвилину. Найбільше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050 378 7206.
1: Радіо Аверс.
2: Ну що, друзі, давайте про погоду поговоримо, якою вона буде у нас сьогодні, чого варто очікувати на початку цього спекотного тижня. Стверджують синоптики, що в більшості областей України збережеться суха та дуже тепла погода. Однак у нашу країну прийдуть дощі, завдяки чому температура у західних областях знизиться до 25-29 градусів. Опади протягом дня дістануться і до півночі України. На Волині ж сьогодні очікується хмарна погода, проте з проясненнями, і вдень обіцяють короткочасний дощ, грозу по декуди навіть град. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, але в день місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Ну і найважливіше, температура повітря сьогодні обіцяють на рівні 25-30 градусів. Та, друзі, 30 градусна спека очікується у нашому місті Луцьку і на Волині також. Ну і це може свідчити тільки про одне, що потрібно вже остаточно переходити на все літнє, це по-перше, якщо ще цього не зробили цими вихідними. Ну і, звісно, не забувати, а пригадувати те, як потрібно боротися зі спекою. Тобто, обмежте перебування на вулиці, безпосередньо на сонці, прикривати голову, якщо ви на сонці перебуваєте. Ну і, звісно, споживати достатню кількість води. Це теж дуже і дуже важливо. Якщо якісь зміни в погодному плані стануться, ну, хотілося б дуже, щоб температура повітря сьогодні знизилась, принаймні, до 24 градусів і там десь і залишилися, або якісь інші зміни стануться. Ми, звісно, вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож залишайтесь з нами. Ну а наразі на студійному годиннику 9:15 і триває ранок з Аверсом.

Друзі, поговоримо про річ, яка фактично постійно присутня в нашому житті. Використовуємо ми її у різних гаджетах і потрібно розбиратися, що куди може підійти. Мова про батарейки типу 2А і 3А. Це один з найпоширеніших джерел живлення у побуті. Їх використовують у пультах дистанційного керування, дитячих іграшках, ліхтариках, годинниках, бездротових мишках та інших невеликих пристроях. На перший погляд вони дуже схожі, але насправді відрізняються.

розміром, ємністю та сферою використання, тому плутати їх не варто. Отож, що означає ці літери 2А або 3А на батарейках? Це є позначення міжнародної системи класифікації циліндричних батарейок. Воно вказує насамперед на фізичний розмір елемента живлення, а не на його силу чи хімічний склад. 2А – це стандартна батарейка середнього розміру, а 3А – це менша батарейка. Важливо розуміти, літери не означають потужність. Батарейка 2А та 3А можуть бути сольовими, лужними або акумуляторними, але сам напис 2А чи 3А говорить саме про формат і розмір. Головна відмінність між цими батарейками – це габарити. Батарейка 2А більша, тому в ній зазвичай більше активного матеріалу, а отже вона може довше живити пристрій. Батарейка 2А мають приблизний розмір 50,5 на 14,5 мм. Їхня ємність зачасту становить близько 2000-3000 хоча точні показники залежать від виробника і типу батарейки. Батарейки 3А менші, і вони мають меншу також ємність. Саме тому батарейки 2А найчастіше використовують там, де пристрою потрібно більше енергії, а 3А у компактній електрониці з меншим споживанням. Ну і чому ж напруга в батарейках, де позначено 2А і 3А, зазвичай однаково, близько 1,5 Вт, і це не означає, що вони працюватимуть однаково довго. Полягає в запасі енергії. Батарейка 2А більша за розміром, тому здатна вмістити більше хімічних речовин, які беруть участь у виробленні електричної енергії. Через це вона зазвичай довше працює у пристроях із вищим енергоспоживанням. А 3А навпаки компактніша, вона зручна для маленьких гаджетів, але в потужному пристрої може розрядитися значно швидше. Батарейки 2А найчастіше встановлюють у пристроях, яким потрібно більше енергії або триваліша автономна робота. Їх використовують у ліхтариках, дитячих іграшках, фотоапаратах, портативних колонках, деяких радіоприймачах, настінних годинниках та іншій побутовій техніці. Такі батарейки добре підходять для пристроїв, які працюють часто або споживають більше струму. Батарейки ж 3А застосовують у менших і менш енергоємних пристроях. Вони компактні, тому підходять там, де важливий невеликий розмір елемента живлення. Найчастіше такі батарейки можна побачити у пультах дистанційного керування, бездротових мишках, невеликих ліхтариках, електронних термометрах, годинниках, кухонних таймерах та інших компактних гаджетах. У таких пристроях великої ємності зазвичай не потрібно. Система маркування батарейок з'явилася для зручного позначення різних розмірів. Спочатку літери використовувалися для класифікації циліндричних елементів живлення, а з появою менших форматів до позначення почали додавати додаткові літери. Саме тому може здаватися нелогічним, що 3А менше за 2А, хоча літер у назві більше, але в цій системі кількість літер вказує не на більший розмір, а на окремий стандарт компактнішого елемента. Майте це, друзі, на увазі. Ось так. Я думаю, тепер ми розставили всі крапки над «і» у цьому питанні, і ви тепер знаєте всю правду.

0: Ну, далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька відбуватиметься супровід полеглого героя. Орієнтовно о 10-й годині траурний кортеж із тілом Іщука Олександра Валерійовича вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника до його будинку в районі ЛПЗ. Далі траурний кортеж вирушить до Кафедрального собору Святої Трійці в центрі міста, де об 11-й годині розпочнеться панахида, а після неї траурний кортеж вирушить на поховання до кладовища у Вишкові, де Олександр Іщук і знайде свій вічний спочинок. Прохання до всіх гідно провести загиблого воїна в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглого героя прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять Олександра Іщука, який віддав у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай. Радіо. Аверс.

0: 9:36 на студійному годинку, друзі. І будемо завершувати ранок заверсом перший цього тижня. І відповідно будемо вже нормально розпочинати новий робочий тиждень. Хоча декого він вже із 9 години розпочався, когось раніше. Але, як то кажуть, сам процес втягування в роботу розпочинається десь приблизно, друзі, о 10. Так само, як і розпочинається новий день на хвилях Радіо Аверс. Почуємось за лічені хвилини.
1: Радіо Аверс.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Одна людина загинула, ще троє поранені в Одеському районі через атаку Росії. Ворог влучив по території сільськогосподарського підприємства. Сталося займання автотехніки та паливних ємностей. Зруйновано складське приміщення. Інформація щодо постраждалих та наслідки ворожої атаки уточнюється. Також ворог атакував безпілотником приватний будинок в Запоріжжі. Наслідок удару в будівлі почалась пожежа. Загинула одна жінка і постраждало ще три людини.

0: серед яких 11-річний хлопчик. На Сумщині російський дрон атакував будинок багатодітної родини в селі Зноб Новгородське. Внаслідок атаки загинули хлопчик, його батько та бабуся, мати та ще двоє дітей отримали поранення. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили 79 із 88 ворожих БПЛА. Також РФ випустила балістичну ракету «Іскандер-М». Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях. Системні удари сил оборони по трасах на окупованому півдні України нівелює стратегічний план росіян 2022 року. Про це розповів голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Він зазначив, що тоді росіяни намагалися створити так званий сухопутний коридор до Криму через окуповані території материкової частини України. Він нагадав, що вони захопили їх в першу чергу саме для того, щоб убезпечити захоплений у 2014 році Крим від можливої блокади. Після окупації Криму було багато спроб України вдалих і невдалих припинити різного року постав. Перекрити воду. Тепер російська логістика перерізана. Йдеться не лише про район умовно Південного Сходу, а й про відрізання російських окупаційних військ в районі Маріуполя, Бердянська, Мелітополя. Хоча першочергово відрізання постачання ворожих сил на Херсонському напрямку, сказав він. Тимочка наголосив, що противник використовує Крим не тільки для залучення авіації. Це також майданчик для накопичення ресурсів для того, щоб підтримувати свій окупаційний гарнізон на Херсонському напрямку, в Енергодарі, на Оріхівському напрямку тощо. Тому ускладнення логістики створює широкий спектр проблем для російських військ, ширший, аніж просто потенціал їхнього перебування в Криму. Тимочко каже, що ситуація створює додаткові і дуже серйозні внутрішні проблеми для Росії, зокрема це стосується нафтопереробної галузі. Крім того, вже існує психологічний фактор блокади російських військ у Криму. Росіяни будуть усвідомлювати, що за відсутності ресурсів утримувати лінію фронту на півдні України або принаймні ті території, на яких вони перебувають, просто неможливо. Експерт наголосив, що йдеться не про стратегічні військові операції українських військ. Швидше за все, російська армія буде виснажувати сама себе. Російські війська намагаються змінювати тактику застосування безпілотників після блокування Starlink. Наразі ворогу не вдається адаптуватися через тривалі удари Сил оборони України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Зазначається, що Сили оборони успішно користуються відсутністю доступу до Starlink противника, щоб бити по російських цілях як в тилу, так і на тимчасово окупованих територіях. Російським військам, ймовірно, доведеться додатково адаптувати свої ударні та перехоплювальні безпілотники, оскільки Україна продовжує свою ударну кампанію середньої дальності по російських військових об'єктах та логістиці на окупованій частині України, резюмували аналітики. Процес підвищення оплати праці педагогів триває. Після січневого підвищення наступний етап відбудеться у вересні. Про це повідомив очільник Міністерства освіти і науки Оксен Лісовий. За його словами, він розуміє, що питання оплати праці залишається одним з найчутливіших для вчительської спільноти. Водночас було б неправильно говорити, що держава не реагує на цей запит. Попри усі труднощі, цього року підвищення оплати праці педагогів продовжується. Після січневого підвищення наступний етап відбудеться у вересні. Робота над цим питанням триває, повідомив міністр. Волинь знову втратила воїна, який зі зброєю в руках захищав волю та незалежність батьківщини. Передчасно зупинилося серце Луцика Сергія Йосиповича. Колишній військовослужбовець, учасник бойових дій, житель села Березичі, 1980 року народження, помер 20 червня цього року. Поховали захисника у його рідному селі вчора. Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна із Нововолинська Віталія Мінчука, 1972 року народження. Він визнаний загиблим 21 травня 2024 року на Донеччині. Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде оприлюднена згодом. Вчора на приїзді з Володимира у напрямку Льотничого перехожі виявили чоловіка без ознак життя. На місці події працювали медики та правоохоронці. Слідчо-оперативна група встановила, що це природня смерть. Слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло скерували до судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. На Волині після вкусів кліщів двоє чоловіків захворіли на вірусний енцефаліт. Захворіли житель Ратнівської громади та Самарівської. Про це повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Ймовірно, обидва інфікувалися після укусів кліщів під час перебування в лісі та на прибудинковій території. Наразі вони отримують медичну допомогу. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, Волинь належить до ендемічних територій щодо кліщового вірусного енцефаліту. Найбільш активний природний осередок захворювання у Ковальському районі. Територія колишнього Ратнівського району, де впродовж багатьох років фіксують більшість випадків хвороби. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Прогноз погоди на радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода, проте з проясненнями. Вдень обіцяють короткочасний дощ, грози, подекуди град. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. А вдень місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Ну а температура повітря сьогодні впродовж дня коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шановані вечіваці, добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Одна людина загинула, ще троє поранені в Одеському районі через атаку Росії. Ворог влучив по території сільськогосподарського підприємства. Сталося займання автотехніки та паливних ємностей, зруйновано складське приміщення. Інформація щодо постраждалих та наслідки ворожої атаки ще уточнюється. Також ворог завдав удару безпілотником по приватному будинку в Запоріжжі. Внаслідок удару в будівлі почалась пожежа. Загинула одна жінка та постраждало ще три людини, серед яких 11-річний хлопчик. Додому, що сили ППО цієї ночі знищили 79 із 88 ворожих безпілотників. Також РФ випустила балістичну ракету «Іскандер-М», зафіксовано влучання балістичної ракети та п'яти ударних безпілотників на п'яти локаціях. Російська Федерація атакувала дронами торговельні судна, які прямували до українських портів. Загинув член екіпажу, 8 моряків поранено. Як заявив віце-прем'єр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, виникла пожежа на судні під прапором Панами. Воно значно пошкоджено та втратило морехідний стан. Загинув член екіпажу, 58-річний кухар, громадянин Єгипту. 8 моряків, серед яких громадяни Туреччини та Індії, були змушені евакуюватися на рятувальному плоту. У ВМС Збройних сил України уточнили, що провели рятувальну операцію на суховантажі «Віктрес». На борту перебували 9 членів екіпажу, громадянини Єгипту, Туреччини та Індії. Цей випадок в

0: Котре демонструє, що Російська Федерація продовжує порушувати норми міжнародного морського права та створювати загрози цивільному судноплавству. Водночас Кулеба додав, що Росія атакувала вночі судно під прапорами «Палау» та «Белізу». Постраждалих немає, судна із пошкодженнями продовжили рух. СБУ та Національна поліція зірвали спробу вибуху біля однієї з адмінбудівель у Шевченківському районі Києва. Двоє завербованих ФСБ киян заклали саморобну вибухівку біля генератора та планували дистанційний підрив. Після цього вони намагалися втекти до РФ через Білорусь, але були затримані у поїзді. Також вони вели підготовчу діяльність, зокрема облаштовували схорони зі зброєю, передавали ворогу дані про військові об'єкти та встановили приховану камеру для фіксації наслідків вибуху. Затриманим загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Процес підвищення оплати праці педагогів триває. Після січневого підвищення наступний етап відбудеться у вересні. Про це повідомив очільник Міністерства освіти і науки Оксана Лісовий. За словами очільника МОН, він розуміє, що питання оплати праці залишається одним з найчутливіших для вчительської спільноти. Водночас було б неправильно говорити, що держава не реагує на цей запит. Попри усі труднощі, цього року підвищення оплати праці педагогів продовжується. Після січневого підвищення наступний етап відбудеться у вересні. Робота над цим питанням триває, повідомив Лісовий. Волинь знову втратила воїна, який зі зброєю в руках захищав волю та незалежність батьківщини. Передчасно зупинилося серце Луцика Сергія Йосиповича, 1980 року народження. Колишній військовослужбовець, учасник бойових дій, житель села Березичі, помер 20 червня цього року. Поховали захисника у його рідному селі вчора. Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна із Нововолинська Віталія Мінчука, 1972 року народження. Він визнаний загиблим 21 травня 2024 року на Донеччині. Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде оприлюднена згодом. У селі Озеро Луцького району трапилась дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. Як розповіли очевидці, зіткнулися кілька автівок, травмувалися люди. На місці ДТП працювали бригади швидкої допомоги та правоохоронці. Медики на місці ДТП надавали допомогу трьом учасникам аварії. У 43-річного чоловіка діагностували забої та садна, у жінки виявили теж забої. 16-річна дівчина отримала гостру реакцію на стрес. Усім надали медичну допомогу та доправили для огляду до Ківерцівської центральної лікарні. У Волинській області в розпалі кампанія з підготовки рекреаційних зон до літнього сезону оздоровлення. Профільні експерти здійснили масштабні інспекції офіційних місць масового відпочинку поблизу водойм і виявили, що далеко не всі локації готові безпечно приймати відвідувачів. Згідно з офіційними планами, на території Волинської області було затверджено 23 офіційні локації, призначені для літнього дозвілля громадян біля води. Фахівці спеціальної комісії вже встигли провести комплексні обстеження на 21 об'єкті, оцінюючи їхню відповідність усім встановленим санітарно-гігієнічним нормам та безпековим стандартам. За результатами цих перевірок було сформовано перелік зауважень, адже окремим пляжам та прилеглим відпочинковим зонам наразі заборонено функціонувати до повного усунення виявлених порушень. Робота з підготовки безпечного простору для волинян триває. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Синоптики прогнозують, що сьогодні впродовж дня на території Волинської області спостерігатиметься хмарна погода, проте з проясненнями. Вдень прогнозується короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, а вдень місцями шквали вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Вночі та вранці ворожа армія атакувала Запоріжжя ударними дронами. Відомо про 2 загиблих і 7 поранених, серед яких 11-річний хлопчик. Йдеться в повідомленні обласної прокуратури. Унаслідок атак частково зруйновано та пошкоджено житлові, приватні та багатоповерхові будинки, складські приміщення, нежитлові будівлі та господарські споруди. На Чернігівщині у місті Борзна. Наслідок ранкової дронової атаки росіян загорівся приватний будинок. Там постраждав господар і його 14-річна донька. А на Сумщині близько 4:50 ранку окупанти атакували безпілотником будинок багатодітної родини у Знов-Новогродській громаді Шосткінського району. Унаслідок ворожої атаки загинув 13-річний хлопчик, його 36-річний батько і 73-річна бабуся, 31-річна матір загиблого хлопчика та його 10-річний брат і 13-річна сестра поранені. Через російські атаки є знестромлені споживачі сьогодні у 7 областях. Найбільш складною ситуацією є у Донецькій, Херсонській. Там найбільший обсяг нових знеструмлень через пошкоджене ворогом обладнання. Також після нічних та ранкових обстрілів є знеструмлені споживачі на Сумщині, Харківщині, Миколаївщині, Чернігівщині та Запоріжжі. Йдеться в повідомленні «Укренерго». Там, де це дозволяють безпекові умови, енергетики вже розпочали відновлювані роботи, повідомляючи компанії. Служба безпеки України та Національна поліція затримали 2 агентів ФСБ РФ, які готували підрив однієї із адмінбудівель у центрі Києва і намагалися утекти до Росії. Як з'ясувало розслідування, фігуранти заклали саморобний запальний пристрій, який мав спричинити займання і вибух генераторної установки біля адмінкорпусу. Активувати механізм вони планували дистанційно, перебуваючи у дорозі у напрямку Білорусі, через яку хотіли утекти до РФ. Встановлено, що після мінування агенти сіли на пасажир потяг у напрямку Чернігівської області. Звідти вони планували нелегально перетнути кордон через річку за допомогою надувного човна. Правоохоронці завчасно викрили зловмисника.

0: які задокументували їх злочини і затримали у поїзді. Підготовкою теракту займалися завербовані ФСБ жителі Києва. Один із них мобілізований, який самовільно залишив військову частину, інший – столичний маркетолог. Обидва фігуранти потрапили до уваги російських спецслужб через телеграм-канали, де публікували коментарі на підтримку кремлівського режиму. У Семі Польщі планують зосередитися на підготовці конференції, присвяченій відбудові України, яка має відбутися цього тижня, і без участі українських представників немає сенсу. Таку думку висловила депутатка коаліційної польської селянської партії Уршула Паславська, яка назвала моральною перемогою позбавлення президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла і у подальшому порадила зосередитися на майбутніх відносинах із Києвом. Вона наголосила, що участь Польщі у відбудові України має бути пріоритетом, особливо з огляду на масштаби допомоги, наданої Україні та її громадянам, польським суспільством. Цими днями в МЗС України повідомили, що президент України рішення щодо своєї особистої участі у міжнародній конференції у польському Гданську має ухвалити сьогодні. У Луцьку сьогодні прощаються із військовослужбовцем Олександром Міщуком. 84-го року народження. Він загинув 14 травня цього року під час бойових дій із оборони села Карташі Синельниківського району Дніпропетровської області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку Олександра Міщука стане кладовище мікрорайону Вишків. У Ківерцівській громаді повідомили про трагічну загибель 58-річного солдата Миколи Войтюка. Він був призваний на військову службу 21 червня 2024 року і служив стрільцем військової частини А-70-39. Із 19 серпня 2024 року воїн вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області. Офіційне встановлення особи підтвердило, герой загинув у бою за волю України. Упродовж вихідних на Волині ліквідовано 11 пожеж сухої рослинності та ще 5 пожеж на сміттєзвалищах, а також горіли торф'яники. Отже, як повідомляють в ДСНС Волині, найбільші осередки загоряння сухої трави виникли у селах Заріччя та Білинкогольського району. Площа пожеж становила 2,1 гектар відповідно. У селі Яревище на Ковищині ліквідовано пожежу торфу. Напередодні виникла ще одна пожежа на площі понад гектар на торф'янику поблизу села Ржищів. Водночас триває також гасіння пожежі поблизу цього населеного пункту. Там загорання сталося ще 18 червня і вогонь локалізували на площі менше як 2 гектари. Також рятувальники ДСНС та працівники місцевих пожежних команд прилеглих населених пунктів гасять торф'яники поблизу села Тобули та Нові Підцаревичі Камінкаширського району. Вогонь локалізовано, загальна площа тління двох локацій трохи більше 2,5 гектарів. Ліквідацію пожеж ускладнюють чагарники, несприятливі погодні умови, а саме висока температура повітря, посуха і низька вологість. Майже в усіх випадках причиною займань стала людська недбалість і здійснюється пошук винних у цих пожежах, кажуть рятувальники. У Держприкордонслужбі пояснили правила в'їзду на популярну зону відпочинку на Волині, а саме у межах Шацької громади. Отже, вирушаючи цього літа на Шацькі озера, чоловіки призовного віку зобов'язані мати при собі не лише паспорт, а й військово-обліковий документ. ТЦК та поліція регулярно проводять рейди на популярних локаціях Волині і перевіряють документи відпочивальників. Водночас пересічному туристу перепустка у цей регіон не потрібна, незважаючи на його прикордонне розташування. Шацьк розташований і у прикордонній зоні, але не у прикордонній смузі. І це принципово важливо саме в контексті документів. Отже, базовий список документів для будь-якого туриста на Шацьких озерах, включно із волинянами, це паспорт або ID-картка, а для чоловіків призовного віку, тобто 18-60 років, ще військово-обліковий документ. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно із проясненнями, очікуємо короткочасний дощ, можлива гроза і подекуди град. Вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря сьогодні по області 25-30 градусів, у Луцьку у межах 28-30 градусів спеки. Ну а зараз в обласному центрі плюс 28, вітер північно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 766 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 49%.
1: Нехай погода

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: не у прикордонній смузі. І це принципово важливо саме в контексті документів. Отже, базовий список документів для будь-якого туриста на Шацьких озерах, включно із волинянами, це паспорт або ID-картка, а для чоловіків призовного віку, тобто 18-60 років, ще військово-обліковий документ. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Лудьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно і з проясненнями, очікуємо короткочасний дощ, можлива гроза і подекуди град. Вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря сьогодні по області 25-30 градусів, у Лудьку у межах 28-30 градусів спеки.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
1: Замовляйте 050-378-72-06.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 14-та.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Українські захисники уразили центр космічного зв'язку «Дубна», який розташований у Московській області Росії. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Зазначається, що після атаки на об'єкті почалося масштабне задимлення. Наразі сили оборони ще з'ясовують результативність атаки. Крім того, українські захисники уразили полігон підготовки операторів БПЛА в районі тимчасово окупованого Дебальцевого на Луганщині, а також пункт управління БПЛА в районах Мирнограда та Перебудови на Донеччині. Також повідомляється про ураження командно-спостережних пунктів РФ неподалік Ільок-Пеньковки Білгородської області Росії, а також у районі Покровська на Донеччині. Крім того, сили оборони уразили автомобільний міст біля Василівки в Запорізькій області, який окупанти використовували для перекидання військ та забезпечення російської окупаційної армії в регіоні. У російському Воронежі сьогодні в день пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, було атаковано місцевий завод напівпровідникових приладів «Зборка». У мережі поширюється відео, на яких видно потужний стовп диму над заводом. За попередньою інформацією, по Воронежу завдали удару британськими ракетами «Storm Shadow». Завод у Воронежі – це одне з найпомітніших російських підприємств у сфері мікроелектроніки. Випускає та збирає широкий спектр компонентів для промисловості, зв'язку, енергетики, авіації та інших галузей. Виробляє транзистори, діоди, мікросхеми та силові модулі, які використовуються в бортових системах управління російських ракет, в тому числі іскандерів і калібрів, а також у радіолокаційних станціях і комплексах ППО, наприклад, С-400. Збройні сили України на вихідних завдали серії масованих ударів по окупованому Криму. Уражено газові станції, нафтові термінали, системи ППО, логістичні об'єкти. Зокрема, командир сил безпілотних сестер Роберт Бровді Мадяр повідомив про такі результати. Уражені 4 газові компресорні станції в Криму – у Журавліці, Ароматному, Ключах та Лохівці. Атакований автомобільний міст через Генічеську протоку. Знищені рейдовий буксир у Скадовську, 2 паливозаправники, важкий тягач БАЗ-6403. Також з того дня ЗСУ вдарили по мосту, який з'єднує окупований Крим із зоною бойових дій. Окупанти використовували його для постачання військ. Сьогодні призначений Росією голова півострова Аксьонов повідомив про призупинення бронювання міст, а також прийом і розміщення на відпочинок у дитячих таборах. У ситуації, що склалося, ці заходи необхідні для забезпечення громадської безпеки, додав він, не уточнивши втім, з чим це пов'язано. А напередодні Аксьонов заявив про введення графіків відключення світла на півострові. На Тернопільщині стартував другий етап пошуку останків загиблих під час Другої світової війни на території колишнього села Пужники. Археологи двох країн працюватимуть близько 2 тижнів на території старого кладовища поряд із містом, де минулого року проводили ексгумацію. Тоді було виявлено останки 42 людей. Цього разу з української сторони у Пужниках працюють 4 археологи, а з польської – 10 фахівців. Глузько сьогодні попрощалися із військовослужбовцем Олександром Іщуком 1984 року народження. Він загинув 14 травня 2026 року під час бойових дій з оборони села Кардаші Синельниківського району Дніпропетровської області. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку Олександра Іщука стало кладовище мікрорайону Вишків. У Ківерцівській громаді повідомили про трагічну загибель 58-річного солдата Миколи Войчука. Він був призваний на військову службу 21 червня 2024 року, служив стрільцем військової частини А-7039. З 19 серпня 2024 року воїн вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області. Офіційне встановлення особи підтвердило ДНК-експертиза. Герой загинув у бою за волю України. У Любешівській громаді попрощалися із героєм Василем Душенком. Солдат загинув 30 квітня 2025 року на території Донецької області. Траурний кортеж зустріли у Любешові коридором шани і хвилиною мовчання. Поховали захисника у його рідних у Гриничах. У Маневицьку громаду на щиті на вічний спочинок повернувся полеглий захисник Олександр Бусло. Олександр проходив військову службу за контрактом із вересня 2023 року. Був стрільцем помічником гранатометника в одному зі штурмових підрозділів Збройних сил України. Загинув воїн 15 вересня 2024 року поблизу міста Костянтинівка Донецької області. Відспівали Олександра у храмі Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Поховали на місцевому кладовищі. Під час рейду на автодорозі Устилуг Луцьк-Рівне інспектори управління державного нагляду виявили 5 вантажних транспортних засобів з ознаками перевищення габаритно-вагомих норм. Повідомляється, що у всіх випадках встановлено перевищення допустимих габаритних параметрів від 24,3% до 56,8%. Загальна сума штрафних санкцій за виявлені порушення – майже 500 000 гривень. Укртрансбезпека нагадує, дотримання габаритних і вагових норм є важливою умовою безпечної експлуатації автомобільних доріг та відповідального перевезення вантажів. У Держприкордонслужбі пояснили правила в'їзду на популярну зону відпочинку на Волині, а саме у межах Шацької громади. Вирушаючи цього літа на Шацькі озера, чоловіки призовного віку зобов'язані мати при собі не лише паспорт, але й військово-обліковий документ. ТЦК та поліція регулярно проводять рейди на популярних локаціях Волині та перевіряють документи відпочивальників. Водночас пересічному туристу перепустка в цей регіон не потрібна, незважаючи на його прикордонне розташування. Шацьк розташований у прикордонній зоні, але не у прикордонній смузі, і це принципово важливо саме в контексті документів. Отже, базовий список документів для будь-якого туриста на Шацьких озерах – це паспорт або ID-картка, а для чоловіків призовного віку, тобто від 18 до 60 років, це ще й військово-обліковий документ. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі прогнозують короткочасний дощ, місцями грозу. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, а вдень обіцяють від 24 до 29 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 15 до 17 з позначкою плюс, а вдень від 26 до 28 градусів. Тепла. Температура води в річці Стир та в озері Світязь становитиме 22 градуси. Зараз в обласному центрі Волині плюс 29 градусів за Цельсієм. Вітер північно-західний 2 метри за секунду. Відносна вологість повітря 48% і атмосферний тиск становить 765 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку сьогодні попрощалися з військовослужбовцем Олександром Іщуком, 84-го року народження. Він загинув 14 травня під час бойових дій з оборони села Кардаші Синельниківського району Дніпропетровської області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку Олександра Іщука стало кладовище мікрорайону Вишків. А завтра Луцьк проведе в останню дорогу двох захисників. Дмитро Лавренчук, 92-го року народження, загинув 13 червня під час виконання бойового завдання поблизу Новогригорівки Павлоградського району Дніпропетровської області. Олександр Горбач, 95-го року народження, поліг у бою 28 грудня 2025-го поблизу населеного пункту Садки Сумської області. Чин похорону військовослужбовців відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11-й. Поховають їх у секторі військових поховань на кладовищі у селі Гаража. У Ківерцівській громаді повідомили про трагічну загибель 58-річного солдата Миколи Войтюка. Він був призваний на військову службу 21 червня 2024 року, служив стрільцем військової частини А-7039. Із 19 серпня 2024 року воїн вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області. Офіційне встановлення особи підтвердило, герой загинув у бою за волю України. У Любашівській громаді попрощалися із героєм Василем Душенком. Солдат загинув 30 квітня минулого року на території Донеччини. Траурний кортеж зустріли у Любашові коридором шани і хвилиною мовчання. Поховали захисника у його рідних Угриничах. У Маневицьку громаду на Щиті на вічний спочинок повернувся полеглий захисник Олександр Бусло. Олександр проходив військову службу за контрактом із вересня 23-го року, був стрільцем, помічником гранатометника в одному із штурмових підрозділів ЗСУ. Загинув воїн 15 вересня 2024 року поблизу міста Костянтинівка Донецької області. Відспівали Олександра у храмі Віри, Надії, Любові, їх матері Софії, поховали на місцевому кладовищі. Рідні бійців 14-ї окремої механізованої бригади, які раніше перебували на позиціях без їжі, знову скаржаться у соцмережах на умови служби. У соцмережах з'явилися звернення від родичів 14-ї окремої механізованої бригади. Вони стверджують, що їхніх чоловіків, синів і братів завезли на позиції ще 5 жовтня 2025 року. Тоді їм обіцяли ротацію через 2 місяці, але бійці досі на передовій. У дописах до командування 14-ї бригади рідні повідомляють, військові перебувають на позиціях уже близько 9 місяців, їжу на позиції доставляють вкрай нерегулярно, бійці фізично виснажені, перебувають у важких умовах. Рідні вимагають провести ротацію і надати бійцям медичну допомогу. У 14-й окремій механізованій бригаді на звернення відреагували, проте конкретних строків ротації не назвали з міркувань безпеки. Командування бригади обізнане про наявні складнощі і тримає ситуацію на постійному контролі. Усі рішення щодо ротації особового складу, логістичного забезпечення та доставки необхідного майна ухвалюється винятково з урахуванням поточної бойової обстановки, рівня загроз та безпеки військовослужбовців, йдеться у повідомленні бригади. Упродовж вихідних на Волині ліквідовано 11 пожеж сухої рослинності та 5 пожеж на сміттєзвалищах. Як повідомляють в ДСНС Волині, найбільші осередки загоряння сухої трави виникли у селах Заріччя та Білинку.

0: Буцького району. У селі Яровище на Ковальщині ліквідовано пожежу торфу. Напередодні також виникла ще одна пожежа на площі понад гектар на торф'янику поблизу села Ржищів. Водночас іще сьогодні тут тривало гасіння пожежі, що сталося ще 18 червня. Вогонь вдалося локалізувати на площі менше 2 гектарів. Також рятувальники ДСНС та працівники місцевих пожежних команд прилеглих населених пунктів гасили торф'яники поблизу села Тобули та Нові Підцаревичі Камінь-Каширського району. Вогонь локалізовано, загальна площа тління 2 локацій трохи більше 2,5 гектарів. Майже в усіх випадках причиною займань стала людська недбалість, здійснюється пошук винних у цих пожежах. У Держприкордонслужбі пояснили правила в'їзду на популярну зону відпочинку на Волині, а саме у межах Шацької громади. Вирушаючи цього літа на Шацькі озера, чоловіки призовного віку зобов'язані мати при собі не лише паспорт, а й військово-обліковий документ. ТЦК та поліція регулярно проводять рейди на популярних локаціях Волині і перевіряють документи відпочивальників. Водночас пересічному туристу перепустка в цей регіон не потрібна, не зважаючи на його прикордонне розташування. Шацьк розташований у прикордонній зоні, але не у прикордонній смузі. І це принципово важливо саме в контексті документів. Отже, базовий список документів для будь-якого туриста на Шацьких озерах – то паспорт або ID-картка. Ну а для чоловіків призовного віку, тобто 18-60 років, ще й військово-обліковий документ. На міжнародній трасі М07 Київ-Ковель-Ягодин у межах Волині відремонтували 153 тисячі метрів квадратних пошкодженого дорожнього покриття. Роботи виконували на найбільш проблемних ділянках автошляху, повідомляють у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області. Ремонт розпочали навесні, щойно погодні умови дозволили. За менш ніж 3 місяці дорожньо-ремонтні бригади оновили покриття методом улаштування великих карт. Окрім того, іще майже 14 тисяч метрів квадратних дороги полагодили ямковим та пневмоструменевим методами. Наразі дорожники герметизують тріщини, щоб запобігти подальшому руйнуванню покриття. Ну а після цього на відремонтованих ділянках будуть наносити нову дорожню розмітку. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі короткочасний дощ, місцями гроза, удень без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, удень 24-29 градусів. У Луцьку нічної пори 15-17, денної 26-28 градусів тепла. Ну і температура води у річці Стир і в озері Світязь нині 22 градуси. А зараз в обласному центрі плюс 30, вітер північно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 46%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджаю.

Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо «Аверс».

0: Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацькому. Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Міністерство оборони України оголосило закриття пляжного сезону тимчасово окупованому Криму. Як ідеться у заяві відомства, протягом останніх днів Сили оборони уразили у Криму нафтобазу, газові компресорні станції, комплекси ППО «Панцир» і С-400, радіолокаційні станції «Небо-У» і «Каста». Прогноз для туристів несприятливий, наголосили в Міноборони України. Військовослужбовці ЗСУ та Нацгвардію небі над Запоріжжям уперше збили новий російський безпілотник «Черніка». Для ліквідації повітряної цілі українські військові застосували вітчизняний дрон-перехоплювач «Генерал Черешня-Р». Унікальну повітряну ціль ліквідували військовослужбовці дивізіону «Посіпаки» 39-го зенітно-ракетного полку спільно з бійцями 23-ї бригади Нацгвардії «Хортиця». Відтак успішна операція на запорізькому напрямку продемонструвала високу швидкість адаптації українських мобільних груп ППО. Оскільки Росія робить ставку на масове виробництво копійчаних БПЛА для виснаження нашої ППО, український дрон-перехоплювач «Генерал Черешня-Р» стає максимально дешевою та асиметричною відповіддю, що дозволяє економити дефіцитні і дорогі зенітні ракети. Окрім того, це руйнує тактику ворога, адже «Черніка» спроєктована для обходу традиційних засобів РЕБ, але виявилася безсилою проти прямого повітряного перехоплення. Збиття цього безпілотника доводить, що Україна успішно будує багаторівневу систему протидії, де вітчизняні дрони-винищувачі стають повноцінним і економічно вигідним елементом протиповітряної оборони у прифронтових регіонах. На тлі попередження президента Зеленського владі Білорусі щодо необхідності прибрати ретранслятори, які допомагають дронам РФ завдавати ударів по Україні, у Європейській комісії заявили, що Україна має повне право на самозахист. Про це під час брифінгу в Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Аніта Хіпер. Можемо нагадати позицію ЄС щодо Білорусі. Білорусь продовжує надавати сприяння російській військовій агресії проти України, підкреслила Хіпер. Вона також нагадала, що Білорусь вдається до провокацій щодо Європейського Союзу, зокрема, порушує повітряний простір і використовує міграцію як інструмент тиску. Саме тому ЄС запровадив санкції проти режиму Лукашенка і залишається готовим до подальших заходів, доки влада Білорусі продовжує діяти подібним чином, заявила речниця. Нагадаю, 19 червня Зеленський дав Білорусі тиждень на демонтаж ретрансляторів сигналів для російських безпілотників, розміщених поблизу кордону. Учора Зеленський заявив, що влада Білорусі поки не відреагувала на вимогу України, водночас нагадав, що владі Білорусі вказували на ліквідацію ретрансляторів спочатку не публічно і лише зараз вийшли із цим ультиматумом на загал. Майже через 2 роки після загибелі лучанин повертається до рідного міста на Щиті. Борис Кузьмічук, 70-го року народження, свій останній бій прийняв 21 квітня 2024 року поблизу населеного пункту Новокалинове Покровського району Донецької області. Сьогодні у Луцьку прощалися з військовослужбовцем Олександром Іщуком, 84-го року народження. Він загинув 14 травня під час бойових дій з оборони села Кардаші Синельниківського району Дніпропетровської області. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку Олександра Іщука стало кладовище мікрорайону Вишків. А завтра Луцьк проведе в останню дорогу 2 захисників. Дмитро Лавренчук, 92-го року народження, загинув 13 червня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогригорівка Павлоградського району Дніпропетровської області. Олександр Горбач, 95-го року народження, поліг у бою 28 грудня торік поблизу населеного пункту Садки Сумської області. Чин похорону військовослужбовців відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11-й. Поховають їх у секторі військових поховань на кладовищі у селі Гараща. У Ківерцівській громаді повідомили про трагічну загибель 58-річного солдата Миколи Витюка. Він був призваний на військову службу 21 червня 2024 року і служив стрільцем військової частини А-70-39. 19 серпня 2024 року воїн вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області. Офіційне встановлення особи підтвердило – герой загинув у бою за Україну.

0: Волинський окружний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію місцевого жителя, якого ще у 22-му році визнали непридатним до служби і виключили із військового обліку. Як ідеться у матеріалах справи, чоловіка повторно поставили на військовий облік через 4 роки після того, як за рішенням ВЛК звідти виключили. У березні 26-го його направили знову на ВЛК і там визнали волинянина придатним до служби. Після цього його мобілізували. Той подав позов до суду. Під час судового засідання представники ТЦК заявили, що, мовляв, документів, які би засвідчили причину виключення із військового обліку, не виявили. Тому і повторно взяли його на облік і призвали до війська. Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що ТЦК мав інформацію про рішення ВЛК від 2022 року та про виключення чоловіка із військового обліку, однак не врахував ці обставини під час мобілізації. Відтак визнав протиправними дії ТЦК, скасував довідку військово-лікарської комісії про придатність до служби позивача і наказ про його мобілізацію. Військову частину зобов'язали звільнити волинянина із військової служби і виключити його із списків особового складу. Ну і на користь позивача із ТЦК ще стягнуть 4 тисячі гривень судового збору та 2 тисячі гривень витрат на правничу допомогу. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі короткочасний дощ, місцями гроза, удень без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, удень 24-29 градусів, у Луцьку нічної пори 15-17, удень 26-28 градусів тепла. Ну і температура води у річці Стир і в озері Світязь нині 22 градуси за Цельсієм. А зараз в обласному центрі плюс 30, вітер північно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 767 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 40%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Україна нарушує спроможності своїх БПЛА, зокрема дальності ураження. І однією з найбільших задач для цього є ураження російського заводу з виробництва шахедів. Таку думку висловив майор ЗСУ Андрій Ткачук. Для нас є великою задачею Татарстан, де є Єлабуга, де виготовляються російські дрони. Там величезна кількість ППО, проте це не означає, що не потрібно намагатися досягати цих цілей. Він додав, що зростання результативності українських ударів вже помічають пересічні росіяни, і на тлі цього Росії зростає, зокрема, критика влади. Це підтверджують і в нашій розвідці. Там фіксують, що регіональна влада Росії масово відмовляється вмикати сирени під час повідомлень про ракетну чи дронову небезпеку. Формулювання різняться від регіону до регіону, але суть одна. Атаки стали настільки частими, що чесне інформування про них зруйнувало би картину спокою, яку Кремль намагається підтримувати будь-якою ціною, інформують у Службі зовнішньої розвідки України. У тимчасово окупованому Криму так звана адміністрація вирішила не реагувати на кожен проліт дрона. Кримський функціонер Олег Крючков пояснив це відверто. Якби сигнал лунав щоразу, тривога не змовкала би по 22 години на добу. У Ярославлі сказали прямо, що сирени не включають, аби уникнути паніки. У підмосковних котельниках влада відмовилася навіть розкривати жителям адреси укриттів, а офіційне пояснення влади Москви і Підмосков'я звучить майже як цитата із підручника із пропаганди: масове оповіщення у неочевидній ситуації нібито здатне нашкодити сильніше за саму загрозу, бо провокує паніку і хаос. Росія звинуватила Україну у загрозі суверенітету її близького союзника Білорусі. Як пише Reuters, заява прозвучала після того, як Київ дав Мінську тиждень на видалення сигнальних ретрансляційних станцій, що використовувалися для допомоги у наведенні російських атак на Україну. Зокрема, речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що російський диктатор Путін та самопроголошений лідер Білорусі Лукашенко обговорять останні заяви з боку України найближчим часом. Між тим, командувач Національної гвардії Олександр Півнев Ненко повідомляє, загроза дій ворога з території Білорусі є реальною за умови концентрації близько 70 тисяч військових РФ. Однак сили оборони України роблять усе, щоб цього не допустити. Він зауважив, що нацгвардійці беруть участь у безпекових заходах на прикордоні разом із іншими підрозділами сил оборони. За його словами, там наразі усе стабільно. Майже через 2 роки після загибелі лучанин повертається до рідного міста на щиті. Борис Кузьмічук, 70-го року народження, прийняв свій останній бій 21 квітня 2024 року поблизу населеного пункту Новокалинове Покровського району Донецької області. А сьогодні у Луцьку прощалися з військовослужбовцем Олександром Міщуком, 84-го року народження. Він загинув 14 травня під час бойових дій із оборони села Кардаші Синельниківського району Дніпропетровської області. Після чину літі у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку Олександра Іщука стало кладовище мікрорайону Вишків. А завтра Луцьк проведе в останню дорогу двох захисників. Дмитро Лавренчук, 92-го року народження, загинув 13 червня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогригорівка Павлоградського району Дніпропетровської області. Олександр Горбач, 95-го року народження, поліг у бою 28 грудня 2025 року поблизу населеного пункту Садки Сумської області. Чин похорону військовослужбовців відбудеться у кафедральному соборі Святої Трійці об 11:00. Поховають їх у секторі військових поховань на кладовищі у селі Гаражча. У Ківерцівській громаді повідомили про трагічну загибель 58-річного солдата Миколи Войтюка. Він був призваний на військову службу 21 червня 2024 року. Служив стрільцем військової частини А-70-39. Із 19 серпня 2024 року воїн вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області. Офіційне встановлення особи підтвердило: герой загинув у бою за волю України. Правоохоронці викрили масштабну схему з вирубки лісів. Щонайменше 13 тисяч незаконно зрубаних дерев, понад 248,6 мільйони гривень збитків державі, 29 підозрюваних. У більшості випадків організаторами та учасниками схем були колишні та чинні працівники лісової галузі, зокрема представники надлісництв, ДП «Ліси України», головні лісничі, майстри лісу та керівники агролісогосподарських підприємств, йдеться в повідомленні генпрокурора Руслана Кравченка. Також серед фігурантів – посадовці Держгеокадастру, голова однієї з територіальних громад, підприємці та інші учасники організованих злочинних груп. У Рівненській обласній прокуратурі повідомили, що серед підозрюваних жителі Рівненщини, які організували незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду, підозрювані допускали невипадкові порушення, вчиняли системні злочини проти довкілля та держави. Одним із прикладів такої діяльності стала ліквідована масштабна схема легалізації деревини цінних порід. Організатори через фіктивні записи у державній електронній системі обліку намагалися відмити близько 19 тисяч кубометрів лісу. Це орієнтовно 10 тисяч незаконно зрубаних дубів, які планували експортувати за кордон під виглядом легально зрубаних. За 2022-2025 роки ця оборудка охопила понад 100 суб'єктів господарювання, серед яких були і найбільші експортери країни. А загальна сума операцій перевищила 147 мільйонів гривень. Шістьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру. Це були новини. Більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі короткочасний дощ чи місцями гроза. Удень без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, удень 24-29 градусів, у Луцьку нічної пори 15-17, денної 26-28 градусів тепла. Ну і температура води у річці Стир в озері Світість нині 22 градуси. Зараз в обласному центрі у повітрі плюс 28, вітер північно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 54%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні на фронті 44 бойових зіткнення. Найбільше загарбники тиснуть на Костянтинівському, Гуляйпільському та Покровському напрямках, повідомляють у Генштабі. Отже, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках між оборонцями і військами РФ одне боєзіткнення, поки тричі атакували росіяни на Південно-Слобожанському, разово лізла на наші позиції росня на Куп'янському напрямку. На Лиманському сили оборони відбили 6 ворожих спроб просунутися. Тут іще 2 боєзіткнення тривають. На Слов'янському

0: оборонці успішно зупинили 5 російських атак. Бій триває зараз на Костянтинівському напрямку, де наші воїни відбили 9 ворожих штормів. Покровський напрямок, тут від початку доби російські війська 8 разів намагалися потіснити українських захисників із займаних позицій у районах 6 населених пунктів. Одне боєзіткнення тут ще в активній фазі. На Олександрівському напрямку армія РФ один раз намагалася просунутися у бік Січневого. На Гуляйпільському українські оборонці успішно відбили 9 ворожих штурмів, один зараз зупиняють. І у Оріхівським напрямок наразі росіяни тут один раз штурмували наші позиції у районі Степового. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до бюджету, які передбачають, зокрема, підвищення зарплат військовим. Раніше повідомлялося, що після ухвалення Верховною Радою документа загальний обсяг видатків на оборону в Україні досяг рекордних 4,4 трильйона гривень. Основним джерелом додаткового фінансування стала допомога Європейського Союзу. Отже, кошти використають, крім всього іншого, для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, а також на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки і боєприпасів. Росія звинуватила Україну у загрозі суверенітету і близького союзника Білорусі. Як пише Reuters, заява прозвучала після того, як Київ дав Мінську тиждень на видалення сигнальних ретрансляційних станцій, що використовуються для допомоги у наведенні російських атак на Україну. Зокрема, речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що російський диктатор і самопроголошений лідер Білорусі обговорять останні заяви з боку України найближчим часом. Ну, між тим, командувач Національної гвардії Олександр Півненко повідомив, загроза дій ворога із території Білорусі є реальною за умови концентрації близько 70 тисяч військових РФ. Однак сили оборони роблять усе, щоб цього не допустити. За його словами, там наразі усе стабільно. Майже через 2 роки після загибелі лучанин повертається до рідного міста на щиті. Борис Кузьмічук, 70-го року народження, прийняв свій останній бій 21 квітня 2024 року поблизу населеного пункту Новокалинове Покровського району Донецької області. Експертиза ДНК підтвердила загибель захисника Сергія Олексюка, 84-го року народження. Мешканець міста Нововолинська, визнаний загиблим 20 жовтня 2023 року на Донеччині. Завтра Луцьк проведе останню дорогу двох захисників. Дмитро Лавренчук, 92-го року народження, загинув 13 червня під час виконання бойового завдання поблизу Новогригорівки Павлоградського району Дніпропетровської області. Олександр Горбач, 95-го року народження, поліг у бою 28 грудня торік поблизу населеного пункту Садки на Сумщині. Чин похорону військовослужбовців відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11-й. Поховають їх у секторі військових поховань на кладовищі у селі Гараща. І у Ківерцівській громаді повідомили про трагічну загибель 58-річного солдата Миколи Войтюка. Він був призваний на військову службу 21 червня 2024 року. Служив стрільцем військової частини А-7039. Із 19 серпня 2024 року воїн вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області. Офіційне встановлення особи підтвердило – герой загинув у бою за волю України. Через підвищення температури повітря в області запроваджують сезонні обмеження руху великогабаритного транспорту на дорогах державного значення. У службі відновлення та розвитку інфраструктури Волинської області пояснили, захід вимушений і з метою зменшити руйнування дорожнього покриття. Рух дорогами державного значення обмежують для транспортних засобів із фактичною масою понад 24 тони, вантажівок із навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водіям радять зупинятися на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки вздовж трас та біля об'єктів дорожнього сервісу. Також варто орієнтуватися на дорожні знаки. Обмеження не застосовують тим часом до військового транспорту, для вантажів і для потреб оборони, також перевезень швидкопсувних і небезпечних вантажів і транспорту для перевезення живих тварин і птиці. Ну і, звичайно, техніки, яка ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій. У Держприкордонслужбі пояснили правила в'їзду на популярну зону відпочинку на Волині, а саме в межах Шацької громади. Отже, виручаючи цього літа на Шацькі озера, чоловіки призовного віку зобов'язані мати при собі не лише паспорт. ТЦК і поліція регулярно проводять там рейди, перевіряють документи відпочивальників. Водночас пересічному туристу перепустка в цей регіон не потрібна, не зважаючи на його прикордонне розташування. Шацьк розташований у прикордонній зоні, але не у прикордонній смузі. І це принципово важливо саме в контексті документів. Отже, базовий список документів для будь-якого туриста на Шацьких озерах – це паспорт або ID-картка. Ну і для чоловіків призовного віку, тобто 18-60 років, ще потрібно мати військово-обліковий документ. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі короткочасний дощ, місцями гроза, ну а вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, вдень 24-29 градусів. У Луцьку нічної пори 15-17, денної 26-28 тепла. Ну і температура води у річці Стири в озері світять нині 22 градуси за Цельсієм. А тим часом у повітрі в обласному центрі зараз плюс 28, вітер північно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри штучного стовпчика і відносна вологість повітря 58%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
0: Реклама на радіо Аверс.

0: Замовляйте 050 378 7206.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку сьогодні попрощалися з військовослужбовцем Олександром Іщуком, 84-го року народження. Він загинув 14 травня під час бойових дій з оборони села Кардаші Синельниківського району Дніпропетровської області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку Олександра Іщука стало кладовище мікрорайон Вишків. А завтра Луцьк проведе в останню дорогу двох захисників. Дмитро Лавренчук, 92-го року народження, загинув 13 червня під час виконання бойового завдання поблизу Новогригорівки Павлоградського району Дніпропетровської області. Олександр Горбач, 95-го року народження, поліг у бою 28 грудня 2025-го поблизу населеного пункту Садки Сумської області. Чин похорону військовослужбовців відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11-й. Поховають їх у секторі військових поховань на кладовищі у селі Гаража. У Ківерцівській громаді повідомили про трагічну загибель 58-річного солдата Миколи Войтюка. Він був призваний на військову службу 21 червня 2024 року. Служив стрільцем військової частини А-7039. Із 19 серпня 2024 року воїн вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області. Офіційне встановлення особи підтвердило, герой загинув у бою за волю України. У Любешівській громаді попрощалися із героєм Василем Душенком. Солдат загинув 30 квітня минулого року на території Донеччини. Траурний кортеж зустріли у Любешові коридором шани і хвилиною мовчання. Поховали захисника у його рідних Угриничах. У Маневицьку громаду на Щиті на вічний спочинок повернувся полеглий захисник Олександр Бусло. Олександр проходив військову службу за контрактом із вересня 23-го року. Був стрільцем, помічником гранатометника в одному із штурмових підрозділів ЗСУ. Загинув воїн 15 вересня 2024 року поблизу міста Костянтинівка Донецької області. Відспівали Олександра у храмі Віри, Надії, Любові, їх матері Софії, поховали на місцевому кладовищі. Рідні бійців 14-ї окремої механізованої бригади, які раніше перебували на позиціях без їжі, знову скаржаться у соцмережах на умови служби. У соцмережах з'явилися звернення від родичів 14-ї окремої механізованої бригади. Вони стверджують, що їхніх чоловіків, синів і братів завезли на позиції ще 5 жовтня 2025 року. Тоді їм обіцяли ротацію через 2 місяці, але бійці досі на передовій. У дописах до командування 14-ї бригади рідні повідомляють, військові перебувають на позиціях уже близько 9 місяців. Їжу на позиції доставляють вкрай нерегулярно. Бійці фізично виснажені, перебувають у важких умовах. Рідні вимагають провести ротацію і надати бійцям медичну допомогу. У 14-й окремій механізованій бригаді на звернення відреагували, проте конкретних строків ротації не назвали з міркувань безпеки. Командування бригади обізнане про наявні складнощі і тримає ситуацію на постійному контролі. Усі рішення щодо ротації особового складу, логістичного забезпечення та доставки необхідного майна ухвалюються винятково з урахуванням поточної бойової обстановки, рівня загроз та безпеки військовослужбовців, йдеться у повідомленні бригади. Упродовж вихідних на Волині ліквідовано 11 пожеж сухої рослинності та 5 пожеж на сміттєзвалищах. Як повідомляють в ДСНС Волині, найбільші осередки загоряння сухої трави виникли у селах Заріччя та Білин Ковицького району. У селі Яровище на Ковицьчині ліквідовано пожежу торфу. Напередодні також виникла іще одна пожежа на площі понад гектар на торф'янику поблизу села Ржищів. Водночас іще сьогодні тут тривало гасіння пожежі, що сталося ще 18 червня. Вогонь вдалося локалізувати на площі менше 2 гектарів. Також рятувальники ДСНС та працівники місцевих пожежних команд прилеглих населених пунктів гасили торф'яники поблизу села Тобули та Нові Підцаревичі Камінкаширського району. Вогонь локалізовано, загальна площа тління 2 локацій трохи більше 2,5 гектарів. Майже в усіх випадках причиною займань стала людська недбалість. Здійснюється пошук винних у цих пожежах. У Держприкордонслужбі пояснили правила в'їзду на популярну зону відпочинку на Волині, а саме у межах Шацької громади. Вирушаючи цього літа на Шацькі озера, чоловіки призовного віку зобов'язані мати при собі не лише паспорт, а й військово-обліковий документ. ТЦК та поліція регулярно проводять рейди на популярних локаціях Волині і перевіряють документи відпочивальників. Водночас пересічному туристу перепустка в цей регіон не потрібна, незважаючи на його прикордонне розташування. Шацьк розташований у прикордонній зоні, але не у прикордонній смузі. І це принципово важливо саме в контексті документів. Отже, базовий список документів для будь-якого туриста на Шацьких озерах – то паспорт або ID-картка. Ну, а для чоловіків призовного віку, тобто 18-60 років, ще й військово-обліковий документ. На міжнародній трасі М07 Київ-Ковель-Ягодин у межах Волині відремонтували 153 тисячі метрів квадратних пошкодженого дорожнього покриття. Роботи виконували на найбільш проблемних ділянках автошляху, повідомляють у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області. Ремонт розпочали навесні, щойно погодні умови дозволили. За менш ніж 3 місяці дорожні ремонтні бригади оновили покриття методом улаштування великих карт. Окрім того, іще майже 14 тисяч метрів квадратних дороги полагодили ямковим та пневмоструменевим методами. Наразі дорожники герметизують тріщини, щоб запобігти подальшому руйнуванню покриття, ну а після цього на відремонтованих ділянках будуть наносити нову дорожню розмітку. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі короткочасний дощ, місцями гроза. Удень без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду.

0: До температура повітря по області вночі 13-18, удень 24-29 градусів, колодконічної пори 15-17, денної 26-28 градусів тепла. Ну і температура води у річці Стир і в озері Цвітязь нині 22 градуси.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 20 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: І запуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Українські захисники уразили центр космічного зв'язку «Дубна», який розташований у Московській області Росії. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Зазначається, що після атаки на об'єкті почалося масштабне задимлення. Наразі сили оборони ще з'ясовують результативність атаки. Крім того, українські захисники уразили полігон підготовки операторів БПЛА в районі тимчасово окупованого Дебальцевого на Луганщині, а також пункт управління БПЛА в районах Мирнограда та Перебудови на Донеччині. Також повідомляється про ураження командно-спостережних пунктів РФ неподалік Ільок-Пеньковки Білгородської області Росії, а також у районі Покровська на Донеччині. Крім того, сили оборони уразили автомобільний міст біля Василівки в Запорізькій області, який окупанти використовували для перекидання військ та забезпечення російської окупаційної армії в регіоні. У російському Воронежі сьогодні в день пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, було атаковано місцевий завод напівпровідникових приладів «Зборка». У мережі поширюється відео, на яких видно потужний стовп диму над заводом. За попередньою інформацією, по Воронежу завдали удару британськими ракетами «Storm Shadow». Завод у Воронежі – це одне з найпомітніших російських підприємств у сфері мікроелектроніки. Випускає та збирає широкий спектр компонентів для промисловості, зв'язку, енергетики, авіації та інших галузей. Виробляє транзистори, діоди, мікросхеми та силові модулі, які використовують в бортових системах управління російських ракет, в тому числі іскандерів і калібрів, а також у радіолокаційних станціях і комплексах ППО, наприклад, С-400. Збройні сили України на вихідних завдали серії масованих ударів по окупованому Криму. Уражено газові станції, нафтові термінали, системи ППО, логістичні об'єкти. Зокрема, командир сил безпілотних сестер Роберт Бровді Мадяр повідомив про такі результати. Уражені 4 газові компресорні станції в Криму: у Журавліці, Ароматному, Ключах та Лохівці. Атакований автомобільний міст через Генічеську протоку. Знищені рейдовий буксир у Скадовську, 2 паливозаправники, важкий тягач БАЗ-6403. Також того дня ЗСУ вдарили по мосту, який з'єднує окупований Крим із зоною бойових дій. Окупанти використовували його для постачання військ. Сьогодні призначений Росією голова півострова Аксьонов повідомив про призупинення бронювання міст, а також прийом і розміщення на відпочинок у дитячих таборах. У ситуації, що склалася, ці заходи необхідні для забезпечення громадської безпеки, додав він, не уточнивши, втім, з чим це

0: пов'язано.
1: А напередодні, як сьогодні, заявив про введення графіків відключення світла на півострові. На Тернопільщині стартував другий етап пошуку останків загиблих під час Другої світової війни на території колишнього села Пужники. Археологи двох країн працюватимуть близько двох тижнів на території старого кладовища порити з містом, де минулого року проводили ексгумацію. Тоді було виявлено останки 42 людей. Цього разу з української сторони у Пужниках працюють 4 археологи, а з польської – 10 фахівців. Глузько сьогодні попрощалися із військовослужбовцем Олександром Іщуком 1984 року народження. Він загинув 14 травня 2026 року під час бойових дій з оборони села Кардаші Синельниківського району Дніпропетровської області. Після чину літів у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку Олександра Іщука стало кладовище мікрорайону Вишків. У Ківерцівській громаді повідомили про трагічну загибель 58-річного солдата Миколи Войчука. Він був призваний на військову службу 21 червня 2024 року, служив стрільцем військової частини А-7039. З 19 серпня 2024 року воїн вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області. Офіційне встановлення особи підтвердило, герой загинув у бою за волю України. У Любешівській громаді попрощалися із героєм Василем Душенком. Солдат загинув 30 квітня 2025 року на території Донецької області. Траурний кортеж зустріли у Любешові коридором шани і хвилиною мовчання. Поховали захисника у його рідних у Гриничах. У Маневицьку громаду на щиті на вічний спочинок повернувся полеглий захисник Олександр Бусло. Олександр проходив військову службу за контрактом із вересня 2023 року. Був стрільцем-помічником гранатометника в одному зі штурмових підрозділів Збройних сил України. Загинув воїн 15 вересня 2024 року поблизу міста Костянтинівка Донецької області. Відспівали Олександра у храмі Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Поховали на місцевому кладовищі. Під час рейду на автодорозі Устилуг Луцьк-Рівне інспектори управління державного нагляду виявили 5 вантажних транспортних засобів з ознаками перевищення габаритно-вагомих норм. Повідомляється, що у всіх випадках встановлено перевищення допустимих габаритних параметрів від 24,3% до 56,8%. Загальна сума штрафних санкцій за виявлені порушення – майже півмільйона гривень. Укртрансбезпека нагадує, дотримання габаритних і вагових норм є важливою умовою безпечної експлуатації автомобільних доріг та відповідального перевезення вантажів. У Держприкордонслужбі пояснили правила в'їзду на популярну зону відпочинку на Волині, а саме у межах Шацької громади. Вирушаючи цього літа на Шацькі озера, чоловіки призовного віку зобов'язані мати при собі не лише паспорт, але й військово-обліковий документ. ТЦК та поліція регулярно проводять рейди на популярних локаціях Волині та перевіряють документи відпочивальників. Водночас пересічному туристу перепустка в цей регіон не потрібна, незважаючи на його прикордонне розташування. Шацьк розташований у прикордонній зоні, але не у прикордонній смузі. І це принципово важливо саме в контексті документів. Отже, базовий список документів для будь-якого туриста на Шацьких озерах – це паспорт або ID-картка, а для чоловіків призовного віку, тобто від 18 до 60 років – це ще й військово-обліковий документ. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційного – наступні інформаційні добірці, тож будьте з нами.
2: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі прогнозують короткочасний дощ, місцями грозу. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, а вдень обіцяють від 24 до 29 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 15 до 17 з позначкою плюс, а вдень від 26 до 28 градусів тепла. Температура води в річці Стир та в озері Світязь становитиме 22 градуси.
2: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
3: Посірілі нитки наших думок, плетуть собі клубочок.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо
3: Арс. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай та слухай 97,2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: young brother.
1: Вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку сьогодні попрощалися з військовослужбовцем Олександром Іщуком, 84-го року народження. Він загинув 14 травня під час бойових дій з оборони села Кардаші Синельниківського району Дніпропетровської області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку Олександра Іщука стало кладовище мікрорайону Вишків. А завтра Луцьк проведе в останню дорогу двох захисників. Дмитро Лавренчук, 92-го року народження, загинув 13 червня під час виконання бойового завдання поблизу Новогригорівки Павлоградського району Дніпропетровської області. Олександр Горбач, 95-го року народження, поліг у бою 28 грудня 2025-го поблизу населеного пункту Садки Сумської області. Чин похорону військовослужбовців відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11-й. Поховають їх у секторі військових поховань на кладовищі у селі Гаража. У Ківерцівській громаді повідомили про трагічну загибель 58-річного солдата Миколи Войтюка. Він був призваний на військову службу 21 червня 2024 року. Служив стрільцем військової частини А-7039. Із 19 серпня 2024 року воїн вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області. Офіційне встановлення особи підтвердило, герой загинув у бою за волю України. У Любашівській громаді попрощалися із героєм Василем Душенком. Солдат загинув 30 квітня минулого року на території Донеччини. Траурний кортеж зустріли у Любашові коридором шани і хвилиною мовчання. Поховали захисника у його рідних Угриничах. У Маневицьку громаду на Щиті на вічний спочинок повернувся полеглий захисник Олександр Бусло. Олександр проходив військову службу за контрактом із вересня 23-го року. Був стрільцем, помічником гранатометника в одному із штурмових підрозділів ЗСУ. Загинув воїн 15 вересня 2024 року поблизу міста Костянтинівка Донецької області. Відспівали Олександра у храмі Віри, Надії, Любові, їх матері Софії, поховали на місцевому кладовищі. Рідні бійців 14-ї окремої механізованої

0: Бригади, які раніше перебували на позиціях без їжі, знову скаржаться у соцмережах на умови служби. У соцмережах з'явилися звернення від родичів 14-ї окремої механізованої бригади. Вони стверджують, що їхніх чоловіків, синів і братів завезли на позиції ще 5 жовтня 2025 року. Тоді їм обіцяли ротацію через 2 місяці, але бійці досі на передовій. У дописах до командування 14-ї бригади рідні повідомляють, військові перебувають на позиціях уже близько 9 місяців. Їжу на позиції доставляють вкрай нерегулярно, бійці фізично виснажені, перебувають у важких умовах. Рідні вимагають провести ротацію і надати бійцям медичну допомогу. У 14-й окремій механізованій бригаді на звернення відреагували, проте конкретних строків ротації не назвали з міркувань безпеки. Командування бригади обізнане про наявні складнощі і тримає ситуацію на постійному контролі. Усі рішення щодо ротації особового складу, логістичного забезпечення та доставки необхідного майна ухвалюються винятково з урахуванням поточної бойової обстановки, рівня загроз та безпеки. Які військовослужбовців, йдеться у повідомленні бригади. Упродовж вихідних на Волині ліквідовано 11 пожеж сухої рослинності та 5 пожеж на сміттєзвалищах. Як повідомляють в ДСНС Волині, найбільші осередки загоряння сухої трави виникли у селах Заріччя та Білинковицького району. У селі Яровище на Ковальщині ліквідовано пожежу торфу. Напередодні також виникла іще одна пожежа на площі понад гектар на торф'янику поблизу села Ржищів. Водночас іще сьогодні тут тривало гасіння пожежі, що сталося ще 18 червня. Вогонь вдалося локалізувати на площі менше 2 гектарів. Також рятувальники ДСНС та працівники місцевих пожежних команд прилеглих населених пунктів гасили торф'яники поблизу села Тобули та Нові Підцаревичі Камінкаширського району. Вогонь локалізовано, загальна площа тління 2 локацій трохи більше 2,5 гектарів. Майже в усіх випадках причиною займань стала людська недбалість. Здійснюється пошук винних у цих пожежах. У Держприкордонслужбі пояснили правила в'їзду на популярну зону відпочинку на Волині, а саме у межах Шацької громади. Вирушаючи цього літа на Шацькі озера, чоловіки призовного віку зобов'язані мати при собі не лише паспорт, а й військово-обліковий документ. ТЦК та поліція регулярно проводять рейди на популярних локаціях Волині і перевіряють документи відпочивальників. Водночас пересічному туристу перепустка в цей регіон не потрібна, незважаючи на його прикордонне розташування. Шацьк розташований у прикордонній зоні, але не у прикордонній смузі, і це принципово важливо саме в контексті документів. Отже, базовий список документів для будь-якого туриста на Шацьких озерах – то паспорт або ID-картка, ну а для чоловіків призовного віку, тобто 18-60 років, ще й військово-обліковий документ. На міжнародній трасі М07 Київ-Ковель-Ягодин у межах Волині відремонтували 153 тисячі метрів квадратних пошкодженого дорожнього покриття. Роботи виконували на найбільш проблемних ділянках автошляху, повідомляють у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області. Ремонт розпочали навесні, щойно погодні умови дозволили. За менш ніж 3 місяці дорожні ремонтні бригади оновили покриття методом улаштування великих карт. Окрім того, іще майже 14 тисяч метрів квадратних дороги полагодили ямковим та пневмоструменевим методами. Наразі дорожники герметизують тріщини, щоб запобігти подальшому руйнуванню покриття, ну а після цього на відремонтованих ділянках будуть наносити нову дорожню розмітку. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі короткочасний дощ, місцями гроза. Удень без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, удень 24-29 градусів. У Луцьку нічної пори 15-17, денної 26-28 градусів тепла. Ну і температура води у річці Стир і в озері світять нині 22 градуси.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: радио Аверс.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обіймів, у рідній місті потігристи.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Сердце горы, тело очи мовчать, и мы найдете осенние дни. Треба щось говорить, але ніби слова розгуми. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли...

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: But you thought you was gonna get fucking with me.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.